0: يعني كوان شجين جاكي سينزي على دو سينغ يعني مثلا كرو جانينا جندي يسي إن دالن جندي كدون دوين سبعين رنسيمير يسي ألين جندي إن أكيد سينزي نما دوك يعني إمبلة ألكي كأنا دين إن كرسنا ألين كامين إنه أسن دو تيميل ولا قال أسن جامين كتال كرونا كي داين ورن ديو كيم بولينا كسي أسلم بطارية فيبا ندوك يعني إن دايل كورونغي مثلاً على كيم أتونا كوا يعني كاولسي ولا قال كي كأنه كمّن نيني إن يعني كمثلاً ككيوري كوا إن كورون دايل لاي ولا مين كوا قال كرين يرن كاين عبّان على كله كمين كاين وو متورونا إن دايل لاي ودي لاي مثلاً
1: كديك بس لون إن وال وار إلا كان إن أنا مين أشانا أنمين سكابلا نما كمبي تنا دو أونسي سيا بلمبا atini warel bana kan wonga na kan abonga ningin kamala lala unse alba yanga kilanka goba idin na yembele nga siski kilmanga skabi na nka lala aba yembele si wala mbara orese aro inama inanda ndio tumingi na male asana kotengala unse si kamen na ba ilonna doksi sogota bukwale nan kandel dok orese tabunga sin kareba lazem nangen kwa nal haddo yalan ine karin seba sei nagal jiti ba jiti ine ina namaskat ko liale ina makagil sagata bu kwale atiki ina nkwa aha orre aidu ina boruse aisi kanne akid nam farigi ke abado ngiam imbele asiyanga na ngal fiyanga tulimban ke na ngela dang orre ne idi na mawlodok insiquel alan kwa unse si kaminga hatta tigiti la si jinjalo alan si korje bi kwa se wala gal boru faro gal dogba ibajwa ya kin ki dore juwa san kwa si kor ni na la jabiba banjwa inkal alu duin sabay inang al korong na bidok asaberre nama yendo kwa kon na kagilal lakin aba inang ka udok ban sabi sogota bukwale
0: kisense yani filan ingori min tori kaba aba duo ngones mugara ne feki kwa mburu ne ki kwa mbuli ne ki kwa nguto nga ile ya se jalo ne ke nguo kumena ne indalange ye ku ya se jalo do bendal ndu nafsu zeni nal ka nina ye bulon marangoto aba jenna yani in usinga juma zeni nal ki kumanda en burdio hasi halian do kwa ben kanne lakin marang tori ngintini la erikianga na hasinden tin eri yani tori kwa badelin kwen boru loto gle ko yingina hata sabaras gelngini ba marang hasi halian kwa sabarale sungki na kwa boru ngale sunga gari ne ki perrakenga aba kwa masalan kien juru ila wonga ngale se jol ba masalan asen jeyngo ai dibulin jeyngo ske bele ki marang uto adinga kengal jike kwa loto jang ne jigi ala jiki indalanjo nakal au ne jiwien alen jiwin en ati lonzi ile risial jijone jegelen jumana tulle alen injabun faiden alen jijeng ene ding boru yani kwa ke ina kurul bodone kai alen jeng ene yang ndie faiden
1: ni bele sai lolal jinjo yani zaman al dan boru kwa maranga sado asa kwa dinga kawle na kwa boru ngale kenge kumese na farige apa ke utawa ke dalki dan boru kwa nar kwa ki boru ngale ka yani jido abadin boru juro bai sai lon inal duro janga na juro Benjamin yakin kwa ailo nena nka na basilo nena isa lota bumbete Benjamin kisela yakin kwa dien jainga lien kai nikila dual kai yani bangin jalu kika ngena kai muto ngaira ngasindele ya bana kai ngena tabunga kanne bana kwa kien borunga le tabun kanna ida na majon na jegil al arikena na korronge na ba jonga na jegila na ma jegil le na kila uto nga futo yani uto nga itanga sisa futo kel yani gi
0: dua ari tiri sinema futo dawi
1: na ba gena ski dimbara bandel na ho sursi butiri elasina ma gosma je ki ayanga yani uta dinga kai nai ngalomba ilai de ba haddo yani kwa kin barun wala kini abai do atini wala yani do akirel balange sin kwa alke gabalai bas betelina
0: u mungkin ye den je tine lele tine min den kil min dio gas
1: aslomba
0: yani ndaram banya ala kin marang yani kadu ngalun ki uto ngalki kil mangale inan kel na rabbanan den sabaye belen yani mungkin nanin in sababi nan na jundi na dai boroto elolim pa kangi ne kai ngami idine zaine yes mitil jidina we duwa bai atine akirel bol nu sora yatbe inalom ba ilal ge jisi jahilim bia lakin marang yeden juru le ajaba masalan ila darba wala gal ila real ge jisi via al si ye gasi min den kil mandio nor wogalen belen kakwasi algin kilmangan jiyo lu ani jotto aba rija duwa sa gazi de bakan
1: farike
0: na ma farike lolin yani
1: na asana kina makoyal orre kwa yani alan uto dokke ankela sa san sursa san kundi ti do din bara ge atini wala ki nuin sorge jegila ila uta e basan ki korke ndenge ilon ke la salan jawi zen ka itin nagal arit ke gilal yani dai or radio ke alan ki kaangu kiasa yani jutu mandora kan ko akun
0: yo in u masalan yani aba abas ko ka yin ne u don do ken kin sinan kele ah mungkin sabab yani ilelan sunga en halji jelun wala sing itin duping masalan
1: sabab bat enin enye idin na yani lompin belengi abas din bara si arit tilagel naka gisi giskin gita sanga kele undi aininge yani masal kenga na duo kenga na duon kiwo kenga alan duo si ken kiwo jayi walas bulova na mas yani muddas beta walas elba halas ye le na mas galiye do duon kenga na ma kola koma le do nan koinge nan sa bulova halas na ma nyana le duon tabun kera na sen kwa kase kuin ken aisa jondi kasa aimba na ken grise en songa kan le ay laba kore na mas en kwa e ka halas jisikin ken alanges onde alba se si ken kiwo ke la konde alba fal koro na de le duo sibura sa ken kiwo ke ba kam men ko en tio jel jela sa kuin kiwo ja en alange jawe ke la aba kurin ken ne nga bondong alba ke gilingi mas ken na di aba kuru sin ngel gitara ngel duo sa ji si ken kiwo ke la songa jo ndi ale la ima na duo di gi sa sa oro tio
0: na sem belen
1: ay la kuin kiwo jawe mas en ko al bonas bela mas en ko ay na men gis ka ji si kin kin songa ondi jela jota sa ndi mbara si ken ke la ta jo ndi en u na ma se long ena dime banki molong yani long fikin asi uto song nga gis jundi maranki ko ta nga sangka mbar nga si ritilla konde ritilla na ma gosma jadi mbar asi na ki aya nga jabun na kilma dio yani gisi na ma isfuel kullu mal ba jegila ba silong ala ba jone si kuy jawe kang
0: wa in jin ta gay shuni dim bere nga si jela yani jamali in yani khalik mi ngalang eri ne ji juel ka songo ang ere maram belengan sabaru jegi
1: but
0: yani hatta din dimbar gis beledi kwa hatta din yani nina langai ba wo mungkin nji de real jundi masen dai wore siki sense ya dimbelen uto so ngale ke kirin jawe yani al jundi ne inang enga dai wore ndio hatta insis kan ato aba arus ki de mariton kai mungkin nen duo ker gene singwal di arus di ngiri inang ne nang kwa ile si aba se di no puto dodiel kiangang namu ungine jawle tisi wo mungkin ile dual elanes e faling ering ile bele kwa timan nang ile bele si aiba ya kaman nesin ki ile dora fago ba al ki kwel al masalan yani de maresia za pa okil doras ba wal de arus kwa mungkin nesin ardig ni mungkin nesin bele ngani mungkin yani in u nama sa so wata reda en worendio kinyele ga almasen do yani sirat khaligin fi
1: batin belele una terkarin idin nagi dual undul nes in beleng yani gal din arus al diniri bele en kwa wala gal di maral diniri in bele kwa mama indin din surusi injin oye indu ay sakase in bele beleng ya kwa lalan kale fago ne duile ka tulle lew na man undul nes kase in bele beleng ida isa albagi jongona din surjingo bas enjoy imbele gi asal janes jwa tagaila duon tabun jwala na indu al kwa gisigi sa kwa dalin wala duo kerke ha abas gi nan jwa la duo sa isa bele ela ya ballo kalifia so kera sing elva ida la lole gi ba kore si na jasa idi nga ba la bele si jaba na din juru le nja e kama nga to duy marana elle dio nyanga na duin iri inne in kwa wala gal duin arus nyanga na elle dio inan na inan kwa duin iri mana to ay kwelva ne le duo matinin ye le una bi surtu le ba na makwela ngis bi ngasi korje bi ke un dognas en kalon orre kwa dual undul ne gisi bele belen beza din orren sa ba wala gal duo ilal bi ke tombain au mindin din suru jingo na le duo si jingo ka ngun ina is belen idin na kwa ka inkini ne na kor nga sa sa nga kawe boru ngasi korul ne undul ne belen e kai sa ba ila ngame ai le gisi wel na din tulin wel ile fpa ya ba duin tulin jo el bele ilal jiti anga na duo duin sa ba kwa ai sen jo aba
0: yani mushay singa jwaba ye mungkin nan din derero ile lolin
1: aywa
0: yani abe lona ye gisigi senze gwen ye gisigi to lelong abu bulan na duo ger den iri masana din iri dig o is coming a mungkin nan sin yizi yani din derero li amarang na mawoy nas ingwa e alko umon na kwa dig o is coming marang kasa ki dig o is rudeng a nas ingwa in bele inen to le alay bal o ne inan ina long lakin maranki worren den dio no miskin sikang na belenga jangulong ze songa futokel minki ila ise duo yani wajibu wajikwa hasi surunga nkien wajinga kelikao asan berenga sienga kami surunga si wala alti erijegilana zdirwe nga yani shaksia nga ite zambanywa zdimbara senywa bara kalo dik au iskena aluna korengi marang ala hasab joingi agi uo ini al au ingarisi nes testeska abagal yani duin berenga kizwa jisigi skorongi dogal jija wangini kidin surbo na jagil yani ilalendu abas inan bereng sunga jamma ile ye jisi ki kwel lakin marang yani bele al masalan kwa au ne is ne ongalin tasis anglingo gi yani hakki azan ba zan ile bele zikel majabu kangi abazgi ile an bele zikel ne ile bele kawe ne gi ile bele zikel majaba manatu gi jan ne din sursi iti jawidi kela kwa bele ngu kangi idine munkin ile duwe na ngwa fajiyaran masalan din na sasi nyoke ajawi ba ki kwa bele ngu kelang jimun kinan injwa kaldu lolen yani sabit an na yani mushkila sa amba marang ile duo yesi abas dibin bere le songo diru enga al awne ne kasingam bulong sabatal kang nespoli imbere marang ilal ingwa ile si sadig nyami ngoto yani woren dio kwa au iskurone imbere si badiren ko ene ingwa nga si tarias ko ba ne janu ala ngile duo yen nes imbere kwa kibon kuro lolen woy hari akit sunga ba yang anden dio na tarifi abong anden dio fa yani kisense awne wong ay mungkin nanin kain lakin marang tari ina nga skawaba mungkin nan kelami wong kien kilma apaga mungkin nan jundi
1: wong azata ina skawin ba yani al kawi ana belela se ahamia kanna al duwe na senko al filan dingire na kwa basa mbele mfela ngela ya ba gadira lena skakwa inde bele basa gengi lakin jio duwe jundu nas bele nga jundu la al filan dingire nkwa wala filan ingire nkwa ida le duwa saba injingo na jia ajawe bangi nkwa waka alderege ngongo.
0: Estima na nyeru kikuwa nga.
1: Akitaba narese ngongo.
0: Aiwa.
1: Duwa albake basharika ngindeli.
0: Aiwa. Mungi na nye kikuwa mbele jabi ili alama kaltana uingiti ala ile bele ini ala ndira dalfil jagil. Jia ba nyoke jangana mazikia alana urunga jaldi na kinja na kinja. Fa aminjie si jie ilole zaatu ala ila nasi bele kwa. Namisi njua ala ngis ergini sikila wale o sare ngwa wa.
1: Anko abana kasi kidek ba selong ngal erbetina kwasi diokeriti na jundi alang insan yani fitna fitule la na bas erbetsi injina nas atto jun nas atto jisi yani argina jun na jiona bele enene njwa sare galba isha jen fi alang ille songa pa jwa na ke mara bas ide ja sana sen jwa lolo kadwindi lo embele sala ne ba wala ide kila kwasi sen jwa yo ka embele sal bundi do bas bele ka alba je fi lan nang ila alba je na ke kirsimon ila ide bas agengi nan singin jwa unsi abakaw duwa barangal di asa undulba. Arusin lage ki mare barangal lage ka lage awas duwa bele ke na louna ila tolle koronke alba jena mas jawla nas kitulin kwa. Inang bandok yani lomfisi korukula na erbasi ke nkurole kiyo. Laki abakila ilinsi kawu bangal erbasi da intule shajen kawu.
0: Saraha yani daim boru utonga kaina daim bullying. Anwa ba bulin ruba ile gimaran utonga linga tulen aga ba yani kwa kayin na mungkin arusin tas ki mareng nanin longa saba le fawo jiddan wo longa kayin gaman mare gaman den arusin unna sa sunga tabin in alang enna utonga jittinga sfia wo loke gaman nan arus mareng unni tabin in ne tabin dininga nyet en na je nekin bele nga zirizungo ine na madu bele itirike na kwa alen diyo kabi yani zainina al arusi walagal zainina al marei na dengwe ng alen kwezi akwelba na kwele alen dengwezi masalang deng alen kwe ng alen kwezi kila long alera na maka ina suru nga si masalang otojo na pagi pila ninton jona sikutu waja na pagi pila ninton jona nes ding kwezi yani ding arusi nga neskaya ki utong alda yung buruke nye jama yani
1: in kase ba se long yani al itirgi yani way inde ngoringi jaba jol ba min war bas in jwa kala wel ba in allan kwesi na bagal in jelu dog ne ja jwel ba na din ko e inde an khatir ngan jo inge ba na aridalan gi gi jondi na jonas ane yani din arusi kutuba ja wala di mareses kutuba ja kai na gi jundi ni nalla kay la bay ngalu gi al do erbati na kari julu idin na kutuba ke la bay erbatin ken ko ranga ke al do jannalan ari janas barasi ton jaro wala barasi tibben ja kasin istafi den gen bara giti kabakati anga na sursi ku jebiti ati atto gi gi onas do si kutuba ja na giti ja na do wajane nga wala gal bashte ne dinele gi kanin jumma
0: يعني مثلا قولت جيجو ناس دوسين عندي تجازي نال جيجو مثلا يعني دوسي يجندي مثلا ندو ككيران يجندي نيوكين جي إن دوسي إلا جلون ألي الدين إلا جندي ندو إن دين إلا نيوكين جدين جاتون حساب سجاولا
1: يا تدو جاتون فكرن في كنسان في
0: يعني مثلا كاتو دوسي إن سورلو عندنا تابعين كذلهم في جاتو كعزم
1: أنجندي با nafsi tabe la lin duwa tabe ngai mungkin nang elele songa je mungkin nang elele songa je
0: nang elele songa yani tabe njeng fashion ki de utonga kayin yani ki dem bulin dio ne ki kumon na kan na kau hatta ke esas yani ka londi ang istagriben sa masaran jial di sur tabe nyon jo anjon elelo le jawon sin duwa ko leja ke esas sa ge yani inghis na din ne makasi algi allafia na in duwa zi al allafia
1: in lole bat ki in kwela lang yani kan soro ngasi songa akaro rigitel jane na jawo do mandin bas din surule maselenya kati ka an nice inanga nga ahininga
0: adin din baraza
1: aiwa atika an do ka kiranga na lomfin donga na makwan donga ngi ahininga gabe na gi gobala ngila usija na do dogu yani ba injegil kati yo na to ze mare an na doin arusi ngire nan a saro duin ko esi simosa ngai wala ati arus an na duin ne yo na duin marensi ina nga saro duin duosi jamal sanga na bano ge nasgal sokker la kaya
0: ya barafatai bano gi wore kwa numus yom kerle kaiti